0: besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Steinsprut och ruteskift.
2: Här är en lydpröva av norska gulrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
3: Krälla gott knas. Godkänt det alltså.
2: Nå är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
4: Tänk dig att en treplata för en butikvindue hjälper lite. Ifs bedriftsförsäkring hjälper mycket.
5: Du, då har jag varit ett lite möte med chefen din. Ja. Och du kan väl pröva gjette vad hon sa? Nej. Det är helg, sa hon.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
7: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
8: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
7: Godt. Joker, den gode naboen.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet I møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Unnskyld?
15: Men.
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se här idag, jag är med på Zapp. När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men la man, du har
0: okej, men det ska
2: ja,
0: vara
2: ja, men va?
1: Ah. Okej.
2: Okay. Ja.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Ja, tack.
2: Sex.
1: Tack. Men du, vi har inte någon kex. Fick så sinnssykt lust på det plötsligt. Safari eller ballerina från Setre.
3: Kex och ha till kaffen.
4: Ursäkta. Men hur funkar elbilladdning här i Danmark?
5: Det är bara att bricka på kläder. Det här kan bara att kläder lägga på brickningen. Och så tar du bara det här bricken och det är överhuvud inte något problem.
6: Ladappen Elton funkar i hela Norden så slipper du bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbilladdning som bara funkar.
8: Tänk dig att en treplatta från butikvinduet hjälper lite. Ifs bedriftsförsäkring hjälper mycket.
9: McDonalds serverar nu Sunday från 25 kronor. Vi går direkt till vår reporter.
10: Ja, här står folk och tar sig till hodet. Är det prissjokke eller har de spist allt för många is allt för fort?
9: Nettopp. Sunday från 25 kronor på McDonalds. Nu över till jingle.
11: Sommaren är bättre med meny. Och denna uken får du bland annat 400 gram färsk karbonadedeig till 74,90. 81,5 liter Cola Zero till 119 kronor. Norske jordbær till 49,90 per kurv. Och i hela sommar får du stora frosna reker till 129 kronor kilon. Både i butik och levert hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
12: Hos Stressmann önskar vi sommaren välkommen med ett fantastiskt tillbud till dig. Ta tre, betal kun för två på alla sommarvaror. T-skjorter, pikéer, shorts och kortärmade skjorter. Ta tre, betal kun för två i butik och på dressmann.com.
13: Här är en lydpröva av norske gullrötter i säsong, utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas, bankersten.
13: Nå är norske grönsaker på sitt bästa och norske gullrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
15: Okej, vad är jag nu? 1 2 3.
16: Är du en hund?
15: Nej,
16: en elefant.
15: Nej.
16: En bambi?
15: Nej.
16: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
15: där? Nej, mamma, du.
16: För du ser akkurat sån ut.
15: Alltså du, nu spelar vi spill.
13: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
17: Det är så många bilar att välja i.
18: Ja, det är helt omöjligt att bli klok på allt det här med fördelar och ulemper och gud vet vad.
19: Familjesuven MG SX EV är facit.
20: Oj, var det?
19: Det är mig, voiceover skuespelaren. Jag griper in för att ändra deras tvil.
21: MG SX EV med fyrhjulsdrift får du nå från 399,900 med 68,000 i kundefördel. Prövekör MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våra glimrande kampanjer.
22: Hos Europris är sommersalget i full gång med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarken. Varje dag har vi extra goda dagstillbud. På fredag och lördag får du för exempel två poser 250 gram frilig frukostkaffe till kun 90 kronor. Alltså, själva tillbudet är på fredag och lördag. Kaffen kan du dricka när du vill. Så, ta turen inom hela Norges sommarbutik, Europris.
23: Mer til overs.
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
25: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
24: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så er det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
25: Den er i boks og flaske.
24: Godt. Joker, den gode naboen.

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig,
2: okej,
1: ja, men vad?
2: Okej.

0: Hits are always on.
1: Ska första gången min kompis satt i mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxas som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Det var låta det som har gått fullständigt viralt på TikTok. Ukas 39:e plats, Bella K med I love it, I love it, I love it. Och apropå TikTok, det var faktiskt där jag uppdagade artisten som kaprar 38:e platsen denna uka, Metropolen med Kids med opiater som har ligget på listan nå I precis 4 veckor.
1: Pratar om Kids med opiater som tar ut kontanter och tar turner till Babylon.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon del.
0: Nej, men la mig gå för.
1: Okej, men ska få
2: se då. Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: tror jag.
0: Ja men vad? Okej. Ja.

0: pislar följande stien. Ta varandra emot en snubbe.
1: Hallå!
2: Farmor!
3: Hej!
1: Hej, hej!
2: Vi ska börja göra de matteläxorna.
1: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: För du har väl inte bytt till TripleTex?
3: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Hej, hej! I S-banken har vi... ikke gebyrer. Det är för de folk